ka ɔsɛ awurade sɛ meyɛ wo papa a na ɔde bɔne atua me ka nanso wokutoo na mɛma m'ani so makyerɛ wo ma w'ani so kye awurade na awurade bɛgye wo mate

0: no kasa me se ne yawo di na chi esu ene wo se dede wo abrabo
1: thank you
0: eyam pimpi no ne yawo di na chi no ye hu ni trait ni bi e wo wasetenem
1: that's right
0: na bible se christo nso obre ne ho ase impo kosi ase nua wo ni mu
1: ko
0: no obre ne ho ase ti wo a wo ye ni chi di for no se went me nsu yesa ho brase we ya na me wanwa ebe ye din pa honam fempo wona wo di enim kan no wone ye ni osu e dede wo ye mu bebre me ka those days at work campus na afena pastor chris abapa no wo special haircut bia otwa and boys na no mo ko christ and bezling na e try to na no mo twa sa haircut ni bi dia boy na to because of pastor chris inti nia wo di na chi no e wo se ni su
1: ebaw
0: mu e dede wo abrabo na christo so e di na chi no so ojo no brand ho aso akoma mu ani ade nyi na munti ehia se ye ma abrabo yesu ni dede
1: God bless you. Asuna ba kakakra na yenko.
2: Pa Kristo ye adwuma wura. O ye see you onyamisu mu. Enso na apprentice no mo mo ho so se na adwuma wura no. Bebre mo mo ho so se ase damro mo kwa na di adwuma wura na bae. Edidi akwa koduru ba bi se apprentice no a. Ono su adwuma na se ogusu won tetie mu no kura tim ka se na adwuma wura ni ni ho.
1: Sa.
2: Na adwuma wura ni din kura doesn't exist. Amen ne. Eya dani nyamesom me duru sanu a me hu ni nyina bi abo se radio na yete wo na ye ka bi me hu ni nyina se ya homa so na de wudi na chi ne bre no ho ase a wo apprentice ana wo a wo ye chidi fo na be ma ho so da bi twere ne se de o ma no ho so no wo bre na se na de o bre no ho ase no wa pija no na de wo no mu mu ye adwuma wura no wo ye founder of Christianity no eya ho brasie fo de a ene ne ne na twere ne be ka kire ye ne se enyi si ye ahoma so ye mre ye ho ase ewo Kristo so
1: amen
2: amen
0: amen
1: na mishra mu nyina
2: amen
1: psalm number 138 verse number 6
2: nyumo hani aduasan otwe ne nyimu nsia na urade wo sorosoro na wo hwa ho braseefo na ahantanfo de ohu won search ohu won wa chirichiri
1: amen
2: amen
1: urade te soro se de menua Jeremiah ne meba asunaba akiremu ninyina nkowie no ewrade tesoro ena wa bi ne spectacle no hwe kofo mi no bi
2: amamfo
1: na ohun se de osihwe ade ne faaye no wa twem omo a se de menua Jeremiah ne meba asona ba kan se ahantanfo no nyame hwe ne spectacle mu no hunu se omo wa akiri pa enti menua ho ya den ana ho brase efo no so hunu se omo ben ne pa enti e kire se se ye ni yesu na etua na mon de a ye fa ne sunu a ye ben no say I'm funny soon one you're quite cheap
2: yeah
1: example being soon they said obani obani samano eni nyankupo nyanto kwa wasrono ahantan yura ni muno wa amenyame o yini free home ani kwa cheap cheap cheap cheap and we ye adishia kasiye pa Christom fuwa ya ba this time siye si ye pesi ye Christo som edi mua ye pesi ye Christo som e humbe nyam ye pese ye Kristo som enkofo hwe no mo kaka ne ye a ye mfa ahobrase mmrem
2: amen
1: ne ye nya hantan ne ahoma so ne ewiayen too much ye nko Luke 18 verse 1 to 18 no kain ne
2: asampa na said ye look at Troy
1: yes
2: ne ti edu nwotwe enko no kosi edu nwotwe
1: that's right
2: etifia sam se Pharisee ni ni otujeni
1: thank you
2: na obu bi no mu a wode won ho to won ho so se otene na womu won a aka no bi aka no okay na womu won a aka no beyi se enipa baanu kwa so afie mpaibo obaako ye farisee ni na obaako ye tuje ni farisee ni no jinae na obompa ye ne tirim se onyankopon medo ase se mente se de enipa aka no te emimfo kontompofo ayarefofo ana otujini impo medim wadada da penmu mprenu mededie menya nyina suntutusu odudu mema na otujini no de ogina akirikiri na wanpese omane ni so kire sorompo na emum obo ne kokoso kan se onyankopon humi de bonye ni mobo mese mo se oyi de bim sane ko ni fie mmum sene obaako no na obi a oma ne ho so no obre na